jeje me lewo mi a ewo blue blue mla va di aha ma fa ke asimido enu ke jeje me lewo mi a ewo blue blue mla di aha ma fa ke asimido ewe a mi a ka fumiye mo gbere nem le dimpo a ke afu be nyae ne mi le wo ke afu ke afu a e ma fa wo dimpo in ta mi di be amesi amiri mi a ke kem ke na nya nya ngba fu mi le to mi mi le se mi haya haya la o me wa ya ya din ka o ma wa dimpo ba me ke me wa adimpo adimpo a di dan kongbe e we adimpo a konu konu e kongbe a yin gbaji adimpo a ai ai bi la yin gbaji o adimpo a no funyi famu wo konu na ke le won adimpo ai ai wa yo adimpo adomeli a o mi e we a to se kre ke la kpolom so ya adimpo a enyi be nu ko ele wo haya haya nyangba ele wo haya haya nyangba kwa ele adimpo be afukpa me wa ngwa bia donc le adimpo be afukpa me a ele apo me a ube fi ke ji sokore anyangba e ji mi sokore hame hame hame hame hame hame kwa mi la kwa jira be gbe fi o jira be gbe fi o nya me ke ji sokore anyangba lendi wa e gbo mi kwa lendi be toa enya kwere kwere le be sire se fetra kes so lendi be to be gbe va me apa anyangbaji